0: yakılsın, bulgun arın. Ay yaranım yarosu var on, ay ile çayamin noşu var on ya. Hasi saati yaskin ye bulvasın ya. Faye faye ye ye bulzun ya. Faye faye ye ye se bulzun ya. Kole adası ye ye se bulzun ya. Uro kole ile ye ye ye bulzun ya. Genge yakılsın de bulzun ya. Lari ran yero eskin se bulzun ya. Yanke ya sodin su gulzun na Pankeke poda leye dozun Konkonye poda buliye dozun Yara kukinde gulzun na Konkon poda buliye dini dozun Kavudi goma yede dozun Uro şabulu laksu yede dozun Yanke ya kukinde gulzun na Turarende kavudu bedo dozun Uro lenge ya kukin gulzun na Sene ya sabi seyredim, kavuri wana seyredim, tularende azuri yeyredim, alkalinde goma yeyredim, uralenge ya kuskin gulzuna. Kavuri fanta yeyredim, uralenge ya kuskin gulzuna. Valorende sonuna yeyredim, uralenge ya kuskin gulzuna. Lengi ya koskin gulzuna de uro lengi ya koskin gulzuna Uro ye adazum kawodi panta ye adazum Sakasam de kawodi ye adazum uro lengi ya koskin gulzuna Ketima boom de ya kawodi ye adazum Alla lengi ya koskin gulzuna Le wano yisu nye bozuna rinne Lezuna yisu nye bo wano Yadi ye kwatabahan Da osko Moni ye kawabahan Da osko de tawamo iso leba Da osko Lezuna yisu nye bozuna rinne Lezuna yisu nye bozuna rinne Lezuna yisu nye bozuna rinne Ilimu yaron zula yin yimba Numi yaronim yin yimba Ilimu yaronim yin yimba Sato ara waran zoli nya, fero ya minna modi ya zoli nya. Pali duna wakam nunga, ye ya pati o duna wakam nunga, ye ya hebali dusi ya kam nunga, ura kati o dusi ya kam nunga. Bali duna wakam nunga de, ura kati o duna wakam nunga. Tumba alam goso, ye ya nida umba alam goso, ala barga kongaka. Tumae ala barga kongabu Limae de ye ya nida umba alam goso Joni nida umba alam goso Havo nida umba alam goso Daga zauda umba alam goso Tumba alam goso Shavu nida umba alam goso Orange na le, le yo ya nyana yo orange na le de ali le yo ya eda pale le yo.
1: Darasan. Gela, mashallah, kuru. Waktu ni satu lori takakal. Bella, praskram mahedwan karai. Praskram de puye, praskram de ni kutungule.

0: kuma ni ma a yi wa zin lamara lan.
1: Kuta duro kuta ya?
0: Nam.
1: Ya? A wani, ala yi su bin yi ga wani ya?
0: Mm.
1: Ta ji, ni kinki da hausi din ma ba o.
0: Are.
1: Iya, kaf are ro mana nu lere ko har amura ando di lere ko isa ci ko wai soto duro. Mm. Lege, a wani fada wai, mutur je ba ge yi ki dubliya biya. Ta bi biya duwai, ba ne wari ya ki ba jibdi. Pam tere so da ga kiro ya sadid guza hada kaudu baro karur gabit har sa ya dirba kon da biyo so kare biya kurba shi da ya sada guza ya kabla kabadi ribeiro wala ba kabadi ribai bakti lori je ya kabla re put ya tro aba adira kur gere da abon kuburo chure aba ya da ala de sama sa shi ba sa
0: amin da
1: abar ba de be ko ga la abar ba de be aba akai to ci ko wai to zara wallo ro ba ta ti wa da abar ka ba de bi ya da abar ka ba de bu ya dira bar ru ya ta wala rar le de baro
0: go ya ga na mana la mana to ro nyoma nya la ma zere
1: da wa barazu
2: mana adi la mar aman kan bu ye ge mana adi nam nun fuska indi rumiya
1: ya yara nya de gida na ira so ho ho da daga ya ti din
2: tawa da ade da ma
1: ya ade ya yin wara kara tara da wuri ya shigo goko ya kankan no
2: iya akai da ma
1: ah ni ta gari mara da ta su da daga gullum ni ma yin gari din ba
2: a dikin duwani sai ma dikin ce
0: to to fare ma
2: opportunity ngila na fondu ko
1: kone ngo ule ga tara kro wara gara ya nda yi kanya wara
0: burjak burjak ya to yo azra mara da shilanga shikla da shilanga sara ko no de ci assalamu alaikum
3: wa alaikum salam aba tan dar do
0: da ba to kiliwa
3: wali ba ya jan su ce tindir
2: lale u she ya aisha
3: ah su yin waka goni na goni muhammad mura liman
0: yo yo su bal second name ne gullum aisha goni muhammad u she ki she Nam, I just go. I be under the kudum do.
3: Ah, I go and get school. Now the third tomorrow comes to Luba Baratu and the zoo in Yakoi village. Come get it. Yeah, ding. I pay that too.
0: Ah, but mana lad, in gown come on column do de.
3: Mana, this come up and na yo mana do bukata ro ya mana.
0: Ali, lock to Pauline da isha. Chikumo idu tuwa crown do du na zina. Nasha ladin am kuramai mana do lemaro chisa kena. Do kam da zuwa ronza ka wanza wujire da a wurin yaro jinan lezin maji ishin sa sami sami lan kam la gade so nduna a lamaram kuru shin maro goza kin joy don subs gold isha ba masar na tiri ada wala falba
3: ai ma falba fa ne do kam sulu bilar kol dinar kol linya bulan ya kollo kara warudo wai kaso ni nan gairo le jar kwa isyal nan do ser tekikin garin ni to mo jar ser tekikin su nya gozina le jima ruma kampanz garra ta huti a gansu ya gozina le kwan mini ruma bulan de ya tuk de kullum kam shi ma ro kalatu ni
2: Allah yasi de
3: ade dai har ni so lubura kon dina sa biyo sa u na mu ai gani
2: yuri kon ga da su atto
3: a na go a wasu check ala baratu
0: yo bronchin ala barazu
2: ne da lumi ango ya kusha
0: yo bitch chip ala barazu green bay ruma do abrorin ne din namu ci kuma irdu tu crown do din azu
3: wala koli ya gaske ya turo bayan din din ga wayin sun na tun mar kam kam maranin gonin bayan
2: ala yasidi
0: adre meji yo ne
3: no
0: kam kam maranin gonin ba do non ma wa karunum den awo don ya nuwa mare shi makama den ya zafi no
3: a wannan mamman man ya ga sun do da sala nya am da malai ko zu a wode tsaurin nan da lajin
2: ya ga bro man nan zun ba da ayan isu parodia ero
0: ai ne lammi ne ma ba dai au aka yare to majin do so bro ero wazi ya
3: nan
0: jiri a ware to majin do bro ero wazi ya lammi ne ma ba dai futun ya ga sai a chifa liluwa da kuma
3: nan ni ni ba bi da shuru gutu gulzina re kanar yim aran ne kan nya ku yin ro tun go wudu fan dukana galan dia ro jini zu to uri jini ban da kana alhamdulillah
0: ya ga zirma nyoro ka zuru godi ko ara aisha jini ko nu gorum julu
3: ah ko nu gorum do dia ya ba ga lutuk ma ya la don na ka ta de ko to jini ni ma jini da ni na ba ya ga jini
2: ya ba sar zain ala isidi
0: ama yo le shiri ya le zu toron za ka wanza ma zai sha
2: ni ma ro ya da ni ma toron za ka wanza ba da airo isfero da ma anu
0: yo le jimburo yi do yi

0: mabe woman abe di makumbi mabe ni kama mera ya kuta kamai.
1: Sebara wala halo la kala. Ni wala mo bani.
0: Mana le ma mera ya gana ye ai la ba bin do be woman le gana be ba ni mo ni la ye do ni alum na na na ba ni.
1: Ya, kerma di gaju alma pa na rambo.

harami karantin da so adu na sha do worok du dinan dubce kilaya kuso do yi sande naro na zana zaya tana sande fule ya da ta fina kamaro a washiro ko zana ya dai ba harami karantin da so ta mai dinna aho adu nan di bas darasa ne da wannan daga sin da kilaya ka zairo.